0: mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa dagat.

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Ug Golden Drug San Pedro.
1: Extra Clarex sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay, Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon. Apan, sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: usa ka PWD patay samtang duha ang angol human miulbo ang dakunsunog sa obrero Davao City. Farm parliamentary election nahimong maduguon. Himalayas ana-ana sa tipping point, milyon-milyong kinabuhi posibleng maapektuhan. WTA wala pa itubag sa hangyo ni Alexiala nga exemption sa mandatory event. Tulo ka henerasyon sa Decibel naghiusa sa viral dance challenge. Bana gidimanda sa asawa human gitawag og chubby sa phone book. Alang sa health alert, mata posibleng makapakita og timailhan sa diabetes, high blood pressure ug ubang sakit. Express
1: Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 15 bulan sa September 2026. Kami yung mga tigbalita karong oras.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako sab yung katropang Alan Abais sa mga pagbuhagay sa balita. Una sa itong balitang lokal.
4: Balitang balitang lokal. Lokal.
2: Ang atong balita nga lokal atong nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigrate ang pagpitik sa kasing-kasing ug ang pagkalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina tambal pa. Usa ka PWD patay samtang duha pod ang angol human miulbo ang dakong sunog sa obrero kagapong adlaw. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
4: XFM. Report.
0: Gikumpirma sa Davao City Fire District nga usa ang gideklarang patay samtang duha ang naangol human miulbo ang dakong sunog sa Purok 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas nga usa ka 21 anyos nga person with disability o PWD ang nakabsan sa kinabuhi samtang ang mga naangol pulos kini babay nga 23 ug 21 anyos kinsa nakasinati matod pa og paglisod og ginhawa tungod sa aso, injured tungod sa pagkahulog ug susama kining nakaangkon og minor nga mga paso sa ilang lawas. Sumala sa Davao City Fire District pasado alas 12 sa udto miulbo ang sunog nga niabot og ikatulong alarma ug gideklara

0: sa Davao City. Nasayran nga ang maong training gitumong alang sa mga jeepney drivers, operators ug transport workers nga mahimong maapektuhan sa implementasyon sa Davao Bus Project aron maandam sila sa umaabot nga kausaban sa sistema sa pampublikong transportasyon. Sumala sa Davao Bus Project Office, kapin 6,000 ka mga miyembro sa POJ sector na ang nakatambong sa maong programa sukad gani isugda na itong 2024. Lakip sa mga nakabenepisyo ang kapin 4,000 ka drivers o kapin 2,000 ka operators nga nakadawat og orientation o mga impormasyon. Kabahin kini sa mga oportunidad ug suporta nga ana sa ilawom sa Social Development Program. Giawag usab ang mga wala pa marehistro nga mga miyembro sa POJ sector nga mobisita sa SDP office sulod kini sa People's Park aron nga maka-appeal sa mga umaabot nga batch sa training.
1: Express Balita.
2: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal, nakapahimulos ang libuan ka mga residente sa Santa Cruz, Davao del Sur sa nagadaiya nga serbisyo sa gobyerno atol kini sa handog na ng Pangulo Serbisyo Caravan nga gipahigayon sa new municipal gymnasium. Lakip sa mga na-avail sa mga residente mao ang yakap program na sa PhilHealth, samtang gipahigayon na sab ang paghatag og livelihood assistance, medical assistance ug uban pang mga serbisyo sa publiko. Nakatabang usab ang caravan sa paghatag og ayuda sa mga mag-uuma, porters, tour guides ug persons with disabilities. Pinagi sa nagadaiya nga programa sa national nga gobyerno. Matod pa sa mga opisyal, kabahin kini sa paningkamot nga mas maduol ug mas dali maabot sa katawhan ang mga serbisyo sa gobyerno.
1: Express Balita.
0: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa mga ingredients niini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man ang heart attack. Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga botika duol sa inyong dapit. Sa detalye, humang nga giduso ang balaod noon sa sangguniang panlungsod. May kalabutan sa pag-obliga sa 182 ka barangay sa Davao City nga regular nga manghinlo og magmentena sa mga kanal o agianan sa tubig sulod sa ilang tag sa kalugar. Reaksyonan na gilayon kini sa ubang mga barangay. Si Kapitan Robert Olan-Olan sa barangay 76-A na mahayag kining aduna na sila'y mandatos sa ilang mga constituents nga hinluan ang mga waterways dool sa ilang mga tugkaran og dili na magsalig pa sa sentro. Kahinumdumang gipresenta ni Concejal Jessica Bungguyan sa Committee on Public Works and Highways ang maong resolusyon diin gipasiugda nga dili lamang ang city government ang responsable sa paglimpyo sa mga kanal batok sa pagbara sa pag-uga ingon man pagbaha. Gidasig usab ang mga barangay nga makigtambayayong sa ASU, CEO og sentro alang sa heavy equipment ug uban pang tabang kung adunay dagkong pagbabag sa drainage nga dili masulbad sa ilang kapasidad.
1: Express Balita.
2: Aduna kitay 9 minutos na paglagutok sa ikalas sa buntag. Duga pang hukad sa tunga balita nga lokal gitun-an pa ang sugyot nga idugang ang Mandaya Tribe sa 11 ka mga tribo nga nagapresentar kini sa Kadayawan Festival sa Davao City. Manukad ang sugyot ni Konsehal Mahipos Jr. pinagi sa iyahang privilege sa speech aron nga mahatagan og dugang representasyon ang Mandaya sa mao nga selebrasyon. Sumulaman ni Konsehal Al Ryan Alejandre, chairperson sa Committee on Cooperative Development and People's Participation, iyang gipasa ang isyu ngadto sa Executive Department naman sa Culture and Arts aron nga madiskusyonan ang sugyot. Tumong ini nga mapalapdan pa ang representasyon sa mga indigenous peoples ug mapakita ang kultura ug tradisyon sa Mandaya sa Kadayawan. Sa kasamtangan gilangkuban sa Ata, Bagubo, Tagabawa, Bagubo Klata ug Obo Manovo, Matigsalog, Kagan, Iranon, Maguindanaon, Maranao ug Tausug ang 11 ka mga tribo nga naga-representa sa Kadayawan Festival sa Davao City.
1: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nagpadayon sa paghatag og suporta ang Davao City Peace 911 alang sa mga programang makatabang sa mga Friends Rescued o FRs nga makabaton og amnestia padulong sa bag-o nga kinabuhi. Dili pa lamang dugay ning bulan sa Setyembre, siyam ka mga FRs ang ipanghatagan og Safe Conduct Passes o CPCs pinaagi kini sa Local Amnesty Board Davao. Kini ang mga FRs ilalom kini sa kustodiya sa Davao City LGU ubos sa pag-atiman sa halfway house Kalinao Village. Ang maong